0: در کاسو دی ناتن دن هنلی ایر کوب دوت اسکرده باربیکیو هستیم ایر ده از یودل کوزی یه نو دنو چتی سا بگار روز کرد ایده کریستل بانلای تبتنه یورتی ADCFS Yanto Shannon Cormus 306-439-2200 Horlion Tad Natir Community Members Noho Aza Then Hello Dot Eliha Yaben Old Eid Chinege May 26th Nun Nasket Hal Ta Satan Nisagani Arab Bunidia Say Johnsy ADCFS Tazen Twe Had this a hot knee to Zina Dowd, yes, no Habigay was Tinole, Clash and Hedgen Wesley. God's rustic hymn, Rinlasi, God's rustic hymn, Saratisa, he led me back to life. MBC, then a hot knee care.
1: Hey everyone, you got David McIntyre on MBC, then a honing.